De Numbersong vum DJ Shadow engem Albumsklassiker Introducing. 30 Jahre aset hier, dat dëssen Disk rauskommers, aber eis des Woch eisen Déjà-vu-Album.